0: этих братьев подвечи. Ах, тогда, ах, тогда, шелечно, мимо те назори, о, адвокате.
1: Arvito, musite do stat. Suda di dopisi, arisi nemita come sluta, o, valda, i brusut la furti, te fa mezzapo, c'è chiedi.
0: Trovo, vasino, gli altri